Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Turchie, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a cincea oară sub patronajul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir? Atunci sunteți unde trebuie. Pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase ale Turchiei. În meniul nostru cumpir. Cumpir este

0: denumire folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, preparată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important în bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește compir, în sârbă bosniacă și slovenă, crompir, în croată, crumpir, iar în maghiară, crumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartofi este cartofel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grumbir, grumbiere sau crumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele crumpir și crumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariția în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare îndrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor rumenită și crocantă, tăiat pe jumătate, cu miezul transformat într-un piure aromat cu amestec de sare, unt și cașcaval. Apoi vine rândul umpluturii. Opțiunile sunt atât de multe, încât nu este deloc ușor să te hotărăști. Cremvuști, castraveți murați, porumb, salată rusească, tabule, măsline negre și verzi, pastă de roșii, aperitive pe bază de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

Tehnologia îți ușurează cu adevărat viața sau se transformă fără să-ți dai seama într-o forță invizibilă care te ghidează? De câte ori pe zi pui mâna pe telefon spunându-ți doar un minut? Tu controlezi tehnologia sau ea te controlează pe tine? Începem! Astăzi discutăm un subiect care ne privește pe toți. Aproape fiecare dintre noi poartă în buzunar un univers digital, nu-i așa? Iar acest lucru ne schimbă radical ritmul vieții. Să verifici telefonul imediat ce te trezești sau să navighezi pe rețelele de socializare în fiecare pauză poate deveni uneori mai degrabă un ciclu compulsiv de consum decât o formă de relaxare. Un studiu realizat în Uniunea Europeană în 2023 arată că persoanele care adoptă minimalismul digital își reduc timpul petrecut în fața ecranelor cu 20%. Rezultatul? Îmbunătățiri vizibile în sănătatea mentală și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Dar ce înseamnă mai exact acest concept și cât de realizabil este? Terete Haber a discutat despre aceste aspecte cu psihologul clinician Irema Kius-Cailac. Ea ne explică cum putem folosi tehnologia în mod echilibrat, fără a renunța complet la ea. Să ascultăm! Ce este minimalismul digital și de ce este important? Minimalismul digital pune accent pe valorile noastre, nu pe tehnologie. Cailac definește această abordare astfel. Este o filozofie care încurajează utilizatorii să fie conștienți și selectivi. Sugerăm stabilirea unor limite clare pentru instrumentele digitale, concentrare pe interesele proprii și alocarea unui timp controlat pentru acestea. Totul pentru a susține starea de bine și dezvoltarea personală. Pe scurt, nu eliminăm ecranele, ci învățăm să fim prezenți și intenționați în ceea ce facem. Ploaie de notificări și FOMO. Fear of missing out, teama de a rata noutățile. Sunetul constant al telefoanelor noastre și acel impuls de a verifica de fiecare dată când apare o notificare ne domină atenția. Chiar și după ce dezactivăm alertele, rămânem cu sentimentul că pierdem ceva. Conform psihologului Rem Akius-Cailac, această stare ne direcționează privirea către ecran, chiar și atunci când nu ne-am propus asta. Presiunea de a fi constant online și teama de a rata noutățile, FOMO, duc la verificarea repetată a dispozitivului. Unele studii au arătat că persoanele care resimt intens acest fenomen își verifică telefonul la fel de des sau chiar mai des, chiar și după ce au oprit notificările. Pentru cei care resimt această presiune constantă și sindromul FOMO, dezvoltarea abilităților de autoreglare și autocontrol, orientarea către resurse personale sau, dacă situația le afectează viața de zi cu zi, obținerea suportului de specialitate, pot fi măsuri eficiente. Maratoanele lungi în fața ecranelor sunt obositoare atât fizic cât și mental. Cailac spune că această conexiune este vizibilă clar în special la copii și adolescenți și că părinții trebuie să monitorizeze îndeaproape timpul de utilizare a ecranelor. S-a observat că există relații între jocul online prelungit, utilizarea TV-ului și a rețelelor de socializare și anxietate. În plus, în aproape toate studiile care analizează timpul petrecut în fața ecranului și depresia la copii, au fost găsite relații semnificative, demonstrând o legătură de o precizie mai mare între timpul de ecran și depresia la copii. Din aceste motive, pentru a preveni posibilele simptome de depresie și anxietate, se recomandă părinților să monitorizeze timpul de utilizare a ecranului de către copii. Detox digital. Sunt pauzele scurte o soluție permanentă? Detox digital este un trend popular în ultimii ani și include metode radicale precum neutralizarea telefonului timp de mai multe zile. Conform lui Cailac, deși acest lucru oferă o oportunitate de pauză temporară, s-ar putea să nu fie o soluție permanentă dacă nu facem ajustări și în celelalte arii ale vieții noastre. Indivizii urmăresc să obțină controlul asupra obiceiurilor digitale prin aplicarea acestor metode de detox, să ușureze tensiunea mentală asociată cu a fi constant online și să dezvolte o relație mai sănătoasă cu tehnologia. A lua o pauză de la rețelele de socializare în timpul detoxului digital poate reduce sentimentele de inadecvare și insatisfacție pe care le pot resimți indivizii.

În schimb, s-a constatat că detoxul digital nu are efecte semnificative asupra stării de bine spirituale, satisfacției de viață și stresului. Pașii de început pentru a reduce timpul de ecran. Deci, de unde să începem? În această privință este recomandat de obicei principiul pas cu pas. Primul pas al minimalismului digital este să conștientizăm de ce aplicații avem cu adevărat nevoie. Ștergerea aplicațiilor inutile, dezactivarea notificărilor și petrecerea unor ore de zi offline sunt printre pașii mici, dar eficienți recomandați frecvent. Pe lângă aceste recomandări, Irema Kiuscailac atrage atenția asupra importanței abilităților de autoreglare și autocontrol. Dezvoltarea abilităților de autoreglare este importantă. Dezvoltarea abilităților de autocontrol poate ajuta de asemenea. De exemplu, putem alege cu atenție activitatea către care ne vom orienta. Putem decide și activitatea către care nu ne vom orienta și putem stabili un timp pentru aceasta. În acest fel, persoana se poate întări și poate folosi utilizarea digitală ca pe o activitate prin care se poate orienta activ și conștient către propriile interese, în loc să o folosească drept metodă de coping sau instrument de evadare. Deci, cum putem prelua controlul asupra tehnologiei? Dacă te gândești, controlul este la mine sau la tehnologie, poți face câțiva pași practici. Revizuiește aplicațiile de pe telefon, șterge aplicațiile pe care nu le folosești des și tot ce nu aduce valoare. Limitează notificările. Primește notificări doar de la aplicațiile importante. Îți poți proteja atenția setându-le pe silențios pe celelalte. Stabilește cote zilnice sau săptămânale. De exemplu, stabilește obiective precum o oră de rețele de socializare pe zi sau o zi pe săptămână offline. Prioritizează interacțiunile din viața reală. Întâlnirile reale înlocuiesc natural nevoie de ecrane și reduc utilizarea rețelelor de socializare. Găsește ocupații alternative. Sportul, muzica, artizanatul sau alte hobby-uri reduc frecvența cu care pui mâna pe telefon. Tehnologia este o parte a vieții noastre, dar nu trebuie să fie totul. Preluarea controlului este, de fapt, în mâinile noastre. Mici conștientizări pot fi începutul unor mari schimbări. Poate că astăzi este acea zi de început. Ce zici?

Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!